Când m-am făcut, trânfecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unucii acățat, penzia docecai, în toate zile de jivlienie, radio pula.

Când m-am făcut, prlam fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unucii acățat, penzia docecai. În toate zile de jivljenie radio pula.